0: keeping you company in your home, at work, and on the road. This is 106.9 FM, Landmark Radio.
1: Si Renz Morhia, bunga sa Diangkor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.

ni si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.

Spark Radio 106.9 FM. Mudalit kaninyo ning tunumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan. Apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mubalik ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Ug karon ania ang inyong magsisibya.

ang pagbasa atong kutloon gikan sa Lucas Kapitulo 16. Ablihi palihog ninyo mga tigpapinaw ang inyong mga Biblia. Ha, og tuod ay pag-anda mo og notebook, pag-anda mo og bullpen. Onya take note, ilista ang mga teksto og mga punto sa tong pagtuon karong gabi una aron nga diha sa inyong tustas sa kapanimalay, ma-review ninyo ang atong matun-an sa atong sibya ni ining gabi una. Okay? Lucas Kapitulo 16, sugod ta sa versikulo 19, hangtod ta sa versikulo 24, sige. Then, 25. Then, largo ta sa versikulo 27, ngadto sa versikulo 29. Okay? Lucas Kapitulo 16, versikulo 19. Nagyong kita din he. Dihay usa ka adunahan nga tao nga binistihan og purpura og pino nga lino og anaa sa kahimtang nga haruhay matag adlaw. Og dihay usa ka makilimos nga ginganlan og Lazaro nga gipahigda sa iyang ganghaan puno sa mga kabahong og nagatingo nga mapakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dunahan nga tao. Dugang pa ang mga ero na nuol og nanilap sa iyang mga kabahong. Og kini nahitabo nga ang makilimos na matay og giedala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Ang adunahan nga tao usab namatay og gilubong. Og didto sa impierno siya miyahat sa imang mata nga diha sa mga kasakit og nakakita ni Abraham sa layo og si Lazaro diha sa iyang

sabakan. Okay, mula ko lang ta sa versikulo 27. Okay. Unya siya miingon, busa ako maghangyo kanimo amahan, nga ikaw magpadala kaniya ngadto sa balay sa akong amahan. Kaya ako adunay lima kalalaking igsuon, aron siya unta makapamatuod ngadto kanila, basin sila usab, muabot nining dapit sa kasakit. 29. Si Abraham nagaingon ngadto kaniya, atua na kanila si Moses o ang mga propeta, papaminawa sila kanila. Ang Dios magapanalangin sa pulong niya nining gabi una. Nang hinaot ko nga kining maong sibya, mahimong panalangin sa mag-usa ka nato nga naminaw. Okay, sa magandang mag-ambot ta. Balaan nga mahan, salamat karong gabi una. Sa laing kagayunan nga makasibya ko sa imong pulong, dinhinin maong tulmanon ang maayong magta. Gamita kay ni Ginoo nga muablis mong kasing-kasing nuna. Mahitungo sa kamatuoran, gikan sa iyong pulong. O kung doon na may mga gituuhan na mo, kung doon na may mga tradisyon na mo, kung doon na may mga barugana na mo nga nahisupak sa imong pulong karong gabi una, hatagi kami o kasing-kasing andam makurhian. Aron kami mutubo, aron mutubo among kahibalo sa imong pulong. Mag-unsa man kung doon na kami nahibaluan, pero wa na mo na i-aplikar sa among kinabuhi. Wai kausaban nga may dangat ka na mo tungkol kay baliwala na mo ang imong pulong nga muna dungog. Ako nang ampo ka ni mo Lord, himo ang yung anda matuluan matukusang naminaw karon. Gamita ko Lord in a mighty way kay wa ko'y mahimo sa akong kawalingon lamang. Nagkinhalang ko kusog, kaalam, gikan ka ni mo sa akong pagsibya. Sa ngalan ni Jesus, kanya ang iampo ko sa matan. Amen. Okay, so ang atong gibasa karon mga higala, mao kining istorya mahitungod ni Lazaro o sa usa ka tawo nga adunahan o ni Abraham. Okay. Kini si Abraham mga higala, usa kani ka tinud-anay nga personahe sa Biblia. Mabasa nimo ang unang higayon nga mabasa nimo ang ngalan diha sa Genesis kapitulo 11. Usa kini ka tawo nga misanong sa sugo kani sa iya sa Ginoo, maong gipanalanginan siya, apil ang iyang mga kaliwatan o gani dunay pakigsabot o pakigsaad ang Ginoo ngadto ni Abraham. Sa Ingles pa kini tawag covenant. Gikan sa kaliwatan ni Abraham nga higala ang nasod sa Israel. Okay? So so kining atong ibasa mga higala, dili kini usa ka sambingay, sa English pa parable. Di ni usa ka allegorical. Di ni usa ka simbolikal nga sugilanon. Real tinud-anay ni nga mga sugilanon kay nagilangkuba ni og tinud-anay nga mga personahe, tinud-anay nga mga tao. Tinud-anay mga tao si Abraham sa Biblia. Tinud-anay man ni si Lazaro kay ginganlan man si Lazaro. So dili ni siya usa ka sambingay, suma sa gipagawas o gitubang mga tok nila kini na lang ang impyerno. Ang impyerno ko simbong impyerno. Wa gid ko na impyerno. Mahigala kung ihap sa pipila ang po impyerno. 54 kano ang impyerno. O kasaga literal nga pagtit na doon ang impyerno. Nga doon ay adunahan nga tao na matay. Pagihat pa na sa iyong mata, tuan na siya sa impyerno. Kini po si Lazaro mahigala, una na siyang namatay si Lazaro, may sunod ang taong adunahan. Pagkamatay po ni Lazaro, gidala po ni si Anghel ngadto sa lugar sa kalipay mahigala kini sa Lazaro. Na dito sa impyerno, kini si, kining taong adunahan, nanghangyo kang Abraham o kaluoy. Ha? Nihangyo ni siya nga itusulob ang tundo ni Lazaro sa tubig, ipabugnaw sa iyang dila, kaya nag-anto siya sa ilaming sakit. Dito sa kalayo, gibalibaran siya. Sunod niyang hangyo mahigala nga kini unta si Lazaro, papaulion ni Abraham dinis kalibutan kay kining adunahan nga tao, duna na siya lima ka mga igsuong lalaki. Gusto ni sa taong adunahan nga kini si Lazaro iyang panghimatud-an. Ang pasabot ba nga iyang sangyawan ang lima ka igsuon nining taong adunahan

Pehundu milang ka matuoran ni amang gitudlo. Pulong ni sa Ginoo. Kung bisok wahi man sa inyong gituuhan, kung bisok wahi man sa inyong baruganan, kung bisok wahi man sa inyong tradisyon, kung bisok wahi man sa gitudlo sa inyong reliyon kaninyo, kisa kay sayo plato. Na pulong man sa Ginoo. Kamu ang nasayop, dili ang pulong sa Ginoo. Kunay ko na, kamu ang nasayop. Kung ang imong gituuhan, imong tradisyon, imong baruganan, ang naandan nga gituuhan sa Leon sa kwahe sa pulong sa Ginoo, kamu mo ay sayop dili ta nang sayop ang pulong sa Ginoo. O kun naa may angay mag-usa